say on one is so. But yes, yeah. Obisasa wo hwe no no hu den ona so hu tuntum o so mi hu no mi hu se wo ye white ati ase